să botise tot mifcă și Morning Voice s Mări Nicol. Seki de unici în denot osem doi din aiset. Răsperi că kvoti ca s-o zvestite. Любопит ни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол.